0: mama yangu litume. Nenzi gira kuyari.
1: Kulikirana ama kuyengino. Zomu Burundi. Zomu Rwanda. Eka noku mugabani wa Afrika. Utiba gie kuisi hosu. Uyashikirizgo na Steve Derrick.